0: Arikulain. Oh, alumike. Sorry. Alumike bulu muke. Hello.
1: Hello.
0: Wanje sebo.
1: Pani ki baramu za mu ko sinzira ito.
0: Mm.
1: Fa ku akem ba David utalo gunsitula.
0: David utalo gunsitula.
1: Eso.
0: Kalewe bale kubanga oli omunange.
1: Kalese.
0: Eh. Kalewe bale kubanga oli kuulirisa. Eh.
2: Ajo mukwano go gunsitula. Mwemeze ni mbanga Bambi gunsitula
0: Iwe ba kububi Ebi sigerebide kire ba bolo yenge DJ Fanti Kwenza ba kemba Ebi sigerebide kire Masema nenda nenda Masema nenda nenda Sikutaki wara mimi siku Olikuli disa dana